0: promises.
1: ဒါကြောင့်တောင်တူလသမားများရဲ့ဘဝမြင့်တင်ဖို့နဲ့ကျေလက်ဒီသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.
0: Pressure.
2: လောကလမ်းတစ်ချို့နဲ့ကပိကိတာတိစုံစုံဖို့ကထုတ်နေရတာလို့
0: Ambition.
3: ဇူဝင်းမိုးချွန်ဟွာဝိန်အွန်လိန်
4: း Three governments, three systems, but one defining test. Can they deliver?
0: Three paths forward. Wednesday on CNA.
5: The future of global shipping depends on cleaner fuels, and the race is on to develop them. But what if a fuel claiming to be green isn't?
6: They look the same, they smell the same.
5: In Singapore, scientists are searching for fuel fingerprints hidden at the atomic level.
6: The most important clue that we are looking for lies in the carbon.
5: Breakthroughs, Race for Green Seas, 10th of August, Monday on CNA.